0: JOZZ5AMFM こちらは FM 河北ラジオ周波数 78.7MHz とインターネットでお送りしています。6時です。
1: はい、誠一の冒険してもいい頃。

0: 皆さんはツイッター、まあ、X ですねやらインスタグラムやらフェイスブックといった、まあ、俗に言うあの SNS なんつうものは、まあ、やってますでしょうかね。僕はあのインスタとフェイスブックだけ解説してましてですね、で、まあ、全くもってマメな方ではないのでほぼ投稿はせずなんですけども、で、まあ、たまに覗くだけなんですよ。で、なんか勝手にも頼んでもないのにこれあんたの好みでしょって感じで言わんばかりにいろいろ押し付けてくるじゃないですか、動画やらあの画像を。で、それがすごく気に食わなくてですね、なんかもう偏らせられてるっていうんですか、なんかそういうあの感覚になるというか、まあ、で、まあ、じゃあってことでそれを逆手に取ってやろうっていうことでちょっと考えた結果、ちょっとエッチな画像やら動画のところでですね、ちょっとわざと長時間止めてみてですね、ちょっとどうなるか試してみたんですよ。で、結構前ですけど、で、Facebook の方はですね、こうなかなか分けに行かずというか、全然こう染まんないというか、ちょっとずれてる感じで、なんですけども、インスタの方がですね、すげえ簡単に染まっちゃいましてですね、もう開けたら8割ちょい、ほぼ全部ちょいエロ動画になっちゃってる感じなんですよ。はい、で、まあ、それはいいんですけど、そのちょいエロ動画のですね、BGM で、まあ、リールとかですよね、でよく使われている曲があるんですけど、これおじさんすげえ気になった曲あるんですよ。で、今日はまあ、秋ですけどもちょっと陽気にその曲から行ってみたいと思います。若い子結構みんな知ってる曲らしいですよ。ローズ&ブルーノマーズで APT です。
1: チャンが좋아하는랜덤게임랜덤

あはって感じでですね、いろんな人種のお姫様たちがですね、この乳首ポローンやってくれるんですよ。で、まあ、乳首にとどまらず、あんなとこまでとかってね、ちょっとで気づいたら、はい、おじさんちょっとワクワクするようになっちゃってですね、携帯何ぞに踊らせて、たまるかって始めたことにですね、見事に踊らされてるの巻でございました。はい、一応インスタグラム、フェイスブック、どちらもローマ字でパイ聖一で開けてますんで、まあ、気が向いたらフォローなり、まあ、よろしくお願いします。 78.7MHz FM 河北生放送でお送りしております。冒険してもいい頃156回目パイ聖一でございます。今日はですね、本題が、次の土曜日ですね、17日土曜日に行われるゲロッパ祭りという、お祭りのインフォメーションが主になると思います。はい、でですね、再放送、日曜日の再放送はちょっと後の祭りになるんですけども、まああれですね、そこはちょっとご容赦願いたいんです。はい、それではインフォメーションっぽくやっていきます。10月17日の土曜日の、13時から21時までで石川志向記念公園という、まあ、アトリオ裏というか市役所のところ の元中央公園ですね、そこで、イベントが催されます。秋のゲロッパ祭りという、祭り、お祭りです。で、主催がですね、カエル団、まあ、高松のノブさん、としさんのノブさんの、はい、カエル団で、よくたまに出演していただいている、ダイヤモンドさん、副会長みたいな感じの、ところで、やっております。今も、多分会場の設営で、だいぶ忙しく働いておられると思います。 ご苦労様です。はい、で、一応公園とかをちょっと言いますとですね、金沢市公園になっております。で、まあ、子供イベントというか、まあ、ラブチャイルドというイベントの、まあ、こう流れなんだと思うんですけども、金沢市教育委員会も公演になっております。で、協力団体がいろいろありますけども、そうですね、ここな読んでると長くなるかな。はい、でですね、一応タイムスケジュールが出てましてですね、17日土曜日のイベントスタートが、13時からでございます。で、13時半から競技というか運動会開始、チン運動会ですね、開始されます。パン食い競争15分、大人子供。

時刻は6時31分になりました。 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃいフライデー、今朝は石川志保がお送りしております。スタジオの外をすがすがしい空気に包まれています。気温は18.4 度とそんなに高いわけではありませんが、気持ちの良い朝となっています。ただ昨日台風30号が発生したとニュースになりました。今回は日本にはあまり影響ないかなと思っていましたが、油断はできないようです。進路によっては日本列島に影響を及ぼす恐れがあるため、今後の情報にも皆様注意してお過ごしください。ただこの週末は爽やかな時間過ごせそうです。それでは今日のお天気からお伝えします。はじめに横浜地方気象台発表、神奈川県の天気です。今日の神奈川県東部、晴れ時々曇りでしょう。風向きは北の風、日中南西の風、波の高さは1メートル、降水確率は1日を通して 0%、 横浜の日中の最高気温は25度の予想です。現在神奈川県に注意報警報は発表されていません。続いて気象庁発表、東京都の天気です。今日の東京地方、晴れ時々曇りでしょう。風向きは北の風後南の風、波の高さは 0.5メートル、降水確率は1日を通して 0%、東京の日中の最高気温は26度の予想です。現在東京地方にも注意報警報は発表されていません。逗子海岸の満潮と干潮の時刻です。満潮時刻は午前8時36分、干潮時刻午後1時13分となっています。続いて交通情報です。はじめに電車運行情報。この時間、湘南エリアを走る JR 線、私鉄各線、おおむね平常通りの運行です。なお、小田急小田原線は動物と接触したため、ダイヤに乱れが出ています。小田急小田原線、一部列車に乱れが出ています。では、道路交通情報、はじめに一般道からです。国道134号、横須賀方面は、横須賀市炎上院前で1キロ、なお三浦縦貫道林入り口では土砂崩れの影響で片側交互通行となっています。国道1号線上り、東俣野町で1キロ、大阪上原宿北ではそれぞれ500メートル滞っています。代わって高速道路の情報です。横浜横須賀道路、横浜新道、第三京浜、事故や目立った渋滞の情報はありません。神奈川県内首都高速道路、湾岸線東行き、大黒ジャンクションに落下物のため一車線の規制、現在大黒ジャンクションでは3キロの渋滞、その先川崎航路トンネル出口では1キロの渋滞です。横羽線上り、浅田で3キロ、浜川崎では1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、渋滞箇所が目立ち始めています。時間と気持ちに余裕を持ってお出かけください。以上、交通情報をお伝えしました。

0: 送りしたのはスティーリー・ブリス、 Dreaming is easy でした。
1: ジャズ Easy Listening 湘南ビーチ FM。

時刻は6時39分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃいフライデー、10月16日金曜日、今朝の神奈川新聞から気になる話題をお伝えします。はじめに、横須賀市藤沢市消防局員ら情報漏洩の可能性です。自治体の防災情報を配信するサービスを手掛けるアルカディアが不正アクセスを受けた問題で、横須賀市や藤沢市などは

はい、お送りしたのはポネでアンサーでした。ここで、先日出かけた金沢のお話なんですけども、普段は車で移動することが多い僕ですが、田舎なんで車移動が主なんですが、今回は電車に乗って久しぶりに金沢へ行ってきました。金沢駅はたくさんの人で賑わっていて、久しぶりに来たなという感じがしました。まあ今回の目的なんですけど、金沢駅の近辺でヒゲ脱毛とスルリムの体験してきました。金髪とヒゲがトレードマークの僕ですがヒゲ脱毛にも挑戦しています口ひげは残すんですけど、余分な部分があるんで、そこを脱毛してきました。そしてスルリム脂肪溶解注射ですね、これも初めて体験してきました。やっぱ年取ってくるとですね、顎のたるみとかお腹のビールっ腹が

はい、お送りしたのは七尾わかりでピでした。タイトルは1文字ですが、一度聴いたら忘れられない可愛い勢いのある一曲でしたね。ここで FM カフェから10月のプレゼントのお知らせです。高松門平垣生産組合の門平垣の箱詰めを1名様、そしてシネマサンシャイン映画鑑賞券を5名様、合計6名様にプレゼントします。締め切りは10月25日です。 FM 家屋のホームページのアンケートからぜひご応募ください。お便りやリクエストも同じフォームから募集しています。再放送は金曜日お昼1時と日曜日夜8時です。それでは今夜最後の一曲です。僕の音楽名義テッチロックスの新曲ハロウィンダンスディスコが10月14日から各音楽配信サービスで配信されています。ハロウィンの怪しい雰囲気とディスコのリズムを組み合わせた一曲です。テッチロックスでハロウィンダンスディスコ。

子どもの均等割廃止の問題について一般質問の2回目の報告です。まず学校教材費等の保護者負担軽減ということで質問、高橋。教育の無償化の観点から文科省の事務連絡文書で学校用品等の保護者の負担軽減策の文書を踏まえて小中学校の教材費等の無償化を進めていくべきではないかということで保護者の軽減に努めるということで答弁、井上教育長。小中学校の教材費等技術課で使用する工具セットは経済的な理由から個人購入から学校備品へと切り替え保護者の経済的負担軽減に努めている。今回の国の通知を踏まえ適切に対応してまいりたいということで。次にヨーロッパでは大学まで無償ということで世界を見ると先進国で日本の教育費負担は非常に高くヨーロッパ諸国では大学まで基本的に無償化されていますということでヨーロッパの11カ国の大学無償化の結果について1番目にドイツ、ノルウェー、オーストラリア、フランス、フィンランド、デンマーク、スウェーデン、ギリシャ、ポーランド、スロベニア、キプロスなどとなっています。次に子ども園給食前の無料提供についてということで質問、高橋。子ども園での主食提供が広がっている地産地消の推進、地元産米の活用で地域農業の支援等々についてということでこれまでの国の方針に準じてということで答弁、多田健康福祉部長。国の食材費の基本方針に準じて子ども園での提供や無償化などを行う予定はなく今後も引き続き安心して子育てのできる支援について行っていくという答弁でありました。次にヨーロッパ諸国はということで医療、年金、教育といった人生の三大不安を社会保障として国家が肩代わりするモデルが確立しておりこれが高い税負担を受け入れる社会的合意の基礎となっています。日本はこの3分野のうち一部は優れているものの家計負担が重い領域、教育費、年金の最低保障が弱いため安心感の質が欧州と大きく異なりますということで。次に同じ消費税で税負担は違うということで日本の消費税とヨーロッパ諸国の消費税は日本は 10%、 一部食料品は 8% でヨーロッパ諸国では 20% 前後と高い。しかし日本は空気以外全てのものが消費税の対象品目です。ヨーロッパ諸国では庶民が普段生活に必要なものはゼロか軽減税率で実質的な負担は変わらないか日本の方が高いという実態があります。こうした問題についてまた気があればこの番組で。それでは

さて、次の話題は同じく赤旗日刊新聞の10月8日付の記事からお伝えしたいと思います。好きな言葉は率先垂範だと言います。自ら先頭に立って手本を示しながら人を導く、それがこういうことだったのとは、選挙で自分を支持しなかった市長の自治体予算を大幅にカットしたと発言した柳和夫氏、農林水産大臣。実際先の総選挙で対立候補を支援した新志町では、今年度の道路予算が大幅に減らされました。柳氏は選挙中の街頭演説でも、政権与党の議席がなくなった地域の予算はごっそり削られると明け透けに語りました。宇流議員と批判され敗れ、比例復活した腹いせに国民の税金である国の予算を道具に使う、それを大っぴらに公言する人物を閣僚に任命し、いまだに続投させている高市首相の責任も重大です。首相と直につながっていることを自慢し、改憲や戦争国家づくり、ジェンダー不平等や原発推進など政治信条を同じくする関係。高市氏も私の大事なヤナちゃんと持ち上げてきました。沖縄県でもそうですが、服従させる圧力や利益誘導に予算配分を悪用してきた自民党、その手法は選挙の公平性、民主主義の土台を掘り崩してきました。今回の問題をうやむやにすれば、政治や社会の